төрүүлү өсүң үнү одо ярдыл очир бутижгөр шириги хорага дүйлен жүнү шириги хорага сомбогдон дабыл аддаңай ордунеге жиран үргө жирибаа.